mà tao nhóc mày đặt ngay bên lề con mày là con anh mất rồi không hôm nay bây giờ tôi có ship điện chơi già phải ở thì computer kinh đan đủ cái tôi phải cho tao nhiều thứ chứ mày ăn mày ngon này con hôm nay đặt con nam một tao thằng mày ngon này computer bikri gorne sikaune ani marmat gorne nepal ke number 1 haru and sato education center ho niyo of cpn ma ta computer paunu ka sathai computer sikaune rokei kotom bikri hale ma ghar ma bigryo ghar mai bank mai avi school office dun sukai sang sastha ma bigryo tei aera pa banaune suvidha pani chha jusi english language kaksha ko pani byabastha chha computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system avi inverter ko battery pani paincha क्यामेरा भरपूर तो इंटरनेट पर जोड़ी छाओ हम आगे आके और ताल नो बेताल महीनेर फिर दुख पाइएगा झूसी और ये फोन नंबर 0215547887 98 4 20 35 541 अब गुड वेरी गुड वेरी गुड।